همه تا کمر خم شدن، سرپرستار داد کشید برید عقب چند قدم. از همون اول فهمیده بود که من خیلی بدم.

تا قلب و شکستم قبل دیدن تو، هزار تایی دیگه مونده تا رسیدن تو، واسه داشتن تو دست به هر کاری زدم، الان میخوام بهت بگم

یاری کردم یه زن پولدار پولاشو گذاشت و در رفت. من کاری کردم یه زن خوب آروم اومد با سر رفت. واسه داشتن تو دست به هر کاری زدم. الان میخوام بهت بگم که من خیلی بدم.

خیابون دارم قدم میزنم، همه دور میشن ازم. قبل این که حرفی بزنم واسه داشتن تو، خودمو به هر دری زدم. الان میخوام بهت بگم که من خیلی بدم.